fashi owo jojo la lo ma iya iya lo ku ma iswani no bi shakara iswani so.